0: И сите македонци што живеат секаде во светот можат да го слушаат на интернет на www.fairchildradio.com.
1: Добро утро, почитувани слушатели.
2: Во денешната емисија ќе слушате
1: радио реклами соопштение,
3: последниот дел од промоцијата на најновата книга на иницијаторот на литературното друштво Браќа Младиновци Вера Вржовска Петровска и разговор со членовите од Macedonian Children Lifan, господин Славе Бунтевски и господиња Маја Димитриевска.
1: Сте од Македонија.
3: И секако низ нашата радио програма Обединета Македонија ќе слушате убави македонски песни.
1: Сега, почитувани слушатели, во почетокот на нашата емисија да слушнеме една убава македонска песна за ваше пријатно утринско расположение.

0: кое се наоѓа на 9311 Weston Road, Unit 5 во Woodbridge, или поточно на Велор Корнерс. И за повеќе информации побарајте ја на телефон 905-417-8111. Го повторувам телефонот 905-417-8111 и можете да зборувате и по македонски.
1: Ако купувате или продавате куќа, бизнис или било каков неподвижен имот, секогаш јавете се во компанијата Баск Инкуперейтед Брокрич и побарајте во господинот Борис Димовски на телефон 647-930-1521 или на бесплатниот телефон 1866-220-2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647-930-1521 или на бесплатниот 1866-220-2168 и можете да зборувате и македонски јазик.
2: Заборавајте да ја гледате македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» со продуцентот господинот Васил Јанков, која се имитува денес од 3 до 4 часот после мручек.
0: Македонската телевизиска програма ќе се повторува секој понеделник од 8 до 9 сато сабајлето и секоја среда ќе се повторува реприза од 11.30 предплане до 12.30 после ручек.
2: Исто така, македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» се имитува и во Бритиш Колумбија секоја среда од 1 до 2 часо после ручек, а во Алберта се имитува секоја среда од 2 до 3 часо после мруче.
0: Македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» се емитува на Омни 1 телевизија во Канада.
3: Читувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
1: Читајте го Весникот Македонија, кој излегува секој месец во почетокот на месецот, со разни новини од Македонија и за нашата комуна. За повеќе информации, побарајте го уредникот на Весникот Македонија, Сонја Лозановска, на телефонот 905-625-9129. Го повторувам телефонот 905-625-9129.
0: Ако размислувате да ја продадете вашата куќа, плаќате само 3.75% провизија или комишан. Кога ќе ја продадете со господинот Борис Димовски, брокер оф рекорд во Баск Релит Инкопорејтед Брокрич, ке заштедите лјадници долари. Ако ја продадете вашата куќа со господинот Борис Димовски, плаќате само 3.75% провизија или комишан. За повеќе информации јавете се на телефон 647-930-1521. Го повторувам телефонот 647-930-1521 и можете да зборувате со господинот Борис Димовски.
1: Уважени слушатели, за сите ваши забни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канал или пресадување на заби или други забни потреби, секогаш побарајте ја доктор Елизабета Димовска на телефонот 905-458-6620 или посетете ја нејзината ординација која се наоѓа во Професор Лек Плаза на Ту Филозофер Стрел во Брантон, Онтарио. И уште еднаш телефонот за информации на доктор Елизабета Димовска во нејзината ординација е 905-458-6620 и можете да зборувате и на македонски јазик.
0: Почитувани слушатели, Македонската православна црква Свети Климент Охридски од Торонто се модернизира. Управниот одбор усвои подзаконски акти за да ја усогласи катедралата со Законот за непрофитни корпорации на Онтарио. Специалното генерално собрание ќе се одржи во недела на 18 октомври во 1 часот после ручек во големата сала на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто за членството да ги разгледа и одобри ажурираните подзаконски акти. Членовите мора да имаат платено членаријата до септември 1, 2026

0: Почитувани слушатели да слушниме радио реклами и сопштени.
1: За сите ваши замни потреби, чистење, белење, пломбирање, руткана или друго, посетете замната ординација на доктор Елена Пановски,

0: година, за да добијат известување и да гласат на специјалното генерално собрание. Платете ја вашата чонарина 2026 година пред 1. септември. 50 долари годишно за членови од 18 до 64 години и 25 долари годишно за членови од 65 години и постари. Само членовите кои имаат платено чонарина до 1. септември 2026 година може да бидат и да на собранието и да гласат. За повеќе информации можете да се јавите на телефонот на црквата на 416-421-7451. Со почито до правата на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, со нивниот председател, господинот Борис Стојко, сите членови кои ќе имаат платено членарината до 1. септември 2026 година се добре дојдени да присуствуваат на специјалното генерално собрание и да гласат.
1: Почитувани слушатели, за вашите поздрави и честитки, реклама за вашиот бизнес или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија 905-265-2197. Уште еднаш да повториме. 905-265-2197.
0: Читувани слушатели, дали ви е потребен тестамент или сакате навреме да назначите лице кој ќе може да донесува финансиски или здравствени одлуки во ваше име, доколку поради болест, старост или други околности не сте во можност сами да одлучувате? Адвокат Емилија Димитриевски ви нуди стручна правна помош при изработка на тестаменти, полномоштва, купување и продавање на имоти, како и при регистрација и организирање на вашиот бизнес. Незината канцеларија се наоѓа на 1940 Еглинтон Авеню, четврти кат на аголот на Еглинтон и Барден во Скарборо. Доколку не сте во можност да дојдете во незината канцеларија, адвокат Емилија ќе дојде кај вас каде и да се наоѓате во Торонто и околината. Јавете се денес и закажете ја вашата бесплатна 30-минутна консултација. Адвокат Емилија Димитриевски зборува македонски и англиски јазик. За повеќе информации јавете се на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059.
2: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкубар.
0: Почитувани слушатели, во продавницата Дела Бутик, која се наоѓа на адреса 16035 Аеропорт Руд Каледон Ист, можете да најдете разновидна облика за секоја сезона, изработена од познати и модерни модни брендови. За повеќе информации можете да се јавите на телефон 249-592-0505. Го повторувам телефонот 249-592-0505 или можете да ја посетите Facebook страницата Адела Бутик и Инстаграм страницата Адела Бутик.
3: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Анастасија Димовска.
0: Почитувани слушатели, во недела на 23. септември со почеток во 1 час од после ручек во големата сала на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто ке има предавања од професорот Ендру Росос, канадски македонец, професор по историја на Универзитетот во Торонто. Дојдете, почитувани слушатели, нова предавање да научиме нешто повеќе од професор Росос за Македонија и македонската историја и македонските работи. Со почит од организаторите, сите сте добре дојдени.
2: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкуба.
0: Наред следува уште нова македонска песна, пожелба на нашите спонсори на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, на господинот Минчо Ташев, по цело Емборе, со сопругата Ермиони и нивната фамилија.

0: почитувани слушатели, Организацијата Обединети Македонци организирала летен пикник во недела на 30 август со почеток во 9 сатот сабајлето во Македонскиот парк Илинден, кој се наоѓа на 21351 автопатот Онтарио, 12 кај Ексбридж. Влезот е бесплатен. Ке уживате во убавата природа, традиционалната македонска храна, детското игралиште, македонска музика и ора, а секако и во меѓусебно дружење. Секој може слободно да си понесе собствена храна или да купи традиционална порција кебапи во нашата кујна. Манастирот Свети Пророк Илија ќе биде отворен за посетителите. Ке има и богата лотарија, а главната награда ќе биде 40 инча современ телевизор. Со почит од организаторите Сите сте добредојдени.
1: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Клементина Димовска.
0: Продолжение на програмата, почитувани слушатели, продолжуваме и со вториот дел од промоцијата на најновата книга на Вера Вржовска-Петревска «Не заборави мене». А сега го поканувам доктор Исто Маджунков, член на литературното друштво Браќа Младиновци. Има напишано околу 8 до 10 негови дела, меѓутоа што повеќе да кажам, самото име, кога ќе речиш доктор, се знае колку вреди. Докторе, повелете.
2: Благодарам, драгице. Благодарам на сите присутни од името на авторката Вера Врзовска-Петровска, која во ова дело има едно искрено и длабоко емотивно сведоштво за едно време, за еден народ, за една душа и за по многу децени далеко од родната земја. Сведоштва нераскиливо поврзани

0: svojite korenje. Ta pišuva i za svojeta majka, kako i za svedoštvo, jedno svedoštvo za site majke na svetu. Tako da pročitam jedna pesna koja se vika Majko, koga na tebe pomislam, dušata ke mi pukne, oke ne možem da bidam vo tvojeta pregradka. Na bela knjiga pišu vam, a srce to pocrneto. Majko, od bolka za tebe, daleku si majko od mene. Teško bolno te ostavim, s očite na solzeni, ne pogleda i mi reče, čedo moje, težok je ovaj život, a bolki te preteški. Bare čedo lek za tvojata majka, bare čedo spas, оти за скоро време ќе дојде разделба за нас. Мајко, секој ден што го живеем овој живот и сонот во кој го сонувам заедно продолжува. И тоа знају ти најповеќе ме радува. Оти знам никојаш не сум сама и не се предосекем осамено. Мајко, за се од ти благодарам. Молим те, кажи ми за тебе што да направам и на Господ што да му благодарам. Hvala ti, majko, od srca i duša ti se molam, moja jedina majko. Ne, nemoj i ne razbuduj me od sonot koji go sonuva me i ne zaboravi me, ne.
1: A sega ja pokanuvam Nateša Burzleska, člen na Literaturnoto društvo Braќа Младеновци, поетеса, писателка, уметник и религиозна. Наташа, повелете.
2: Добар ден. Јас со госпоѓа Вера Вржовска се поврзувам преку болката, но и преку надежта дека во Христос пак ќе се видиме со нашите блиски. Јас ја загубив сестрата на мајка ми, мојата драга тета, многу млада почина, и затоа од срце ќе ви прочитам една нејзина песна. Подарок. Ако ти подарам букет со карамфили, ти знаеш, нема долго да трае, ќе овени. Ако ти подарам бакнеш, може би силни ветрови ке дуваат и ке исчезне. Ако на дрво да изрежам и напишам, искрено те сакам, некој ке помине и пресече. А сега ти подарувам бесценет камен, кој вечно ке сјае, а за нашата љубов само моето и твоето срце ке знае.
1: Благодарам на сите досегашни учесници за убавите зборови и за споделените мисли за книгата «Не заборави ме, не». Почитувани присутни, по сите прекрасни излагања што ви слушнаме денес, дозволете ми јас да споделам неколку своји мисли за книгата «Не заборави ме, не». Од нашата поетеса, писателка и дизајнерка Вера Вржовска-Петревска.
3: И 45 години
1: пријател. Јас ја прочитав книгата со особено внимание и со големо задоволство. Во неја открив многу нешто што ме допреа, ме трогна и ме натера да размислувам. Книгата е поделена на два дела. Првиот дел е една прекрасна љубовна приказна за двајца млади, кои се среќаваат и на прв поглед се заљубуваат. Но во еден период од животот, поради одредени опорски, тие се разделуваат со надеж и желба повторно да бидат заедно. Иако се далеко един од друг, преку писмата што ги испраќаат, нивната љубов продолжува да живее. Но за жал на крајот, далечината ги разделува и нивната љубов завршува со една тивка и несакана разделба. Вториот дел од книгата е посветен на духовноста и на еден искрен и длабок разговор меѓу мајката и незиното чедо. Мајката на Вера и Вера како незино чедо. Тој е разговор исполнет со мајчинска љубов, мудрости и совети. Мајката со своите искуства и животни поуки се обидува да му помогне на своето дете полесно да го разбере и да го прифати животот со своите негови падови, подеми, радости и таги. Посебно ми се допадна што книгата е напишана на македонски јазик со латично писмо на едноставен и разбирлив начин, достапен за секој читател. Нарочито нашите деца што зборуваат македонски, а не знаат да читат македонски, затоа оваа книга Вера е напишана на латиница за полесно да го разберат македонскиот јазик. Авторката Вера Вржовска-Петревска преку во дело

0: го живеете она што јас го проживеав. Молете се на Господ и да знаете оти постои Господ. И еден надеж да продолжиме. Не значи оти ке ги заборавиме, само ке се научиме да продолжиме со животот без нив. Ви благодарам поново за се и немам зборови како да ви искажам. Со мене денеска книгата е напишана за спомен на мојата внука Валентина, а со нас се незините две деца, Чеда, Александар и Илија. А тие се синовите кога мајка му го тргна патот за во рајот и заборавите својата должност не ја исполна. Фала ти, Господе, и фала ви на сите вас.
1: Вера, и на крајот сакам од срце да ти честитам како авторка на Вера Вржовска Петровска, 45 години моја пријателка, за уште едно успешно книжевно дело. Вера, ти посакувам ова книга да стигне до многу читатели, да биде читана со љубов и да остави трага во нашата македонска заедница. И благодарам на сите денес што одвоивте време да бидете тука со нас, да споделиме ова убава книжевна средба. И посакувам на сите вас пријатен ден, многу вакви средби да посетуваме, да го чуваме македонскиот збор, македонската книга, македонската култура. И на крајот, уживајте субава македонска музика од едно младо девојче Александра Милошевска. Благодарам уште еднаш. Ви благодариме од срце.
2: Ете, тоа беше, почитувани слушатели, и вториот и последниот дел од промоцијата на најновата книга на иницијаторот на литературното друштво Брајка Миладиновци Вера Вржовска-Петревска. Не заборавиме не, која промоција се направи во Македонската православна црква Свети Илија во Мисисага. Вера, уште еднаш честитки и од мене, Драгица Димовска, и од реакцијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, ти посакувам уште многу вакви дела да издадиш и се најбаво во твојата убава фамилија.
3: Сега, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: Почитувани слушатели, во наредните неколку минути ќе разговараме со госпоѓа Маја Димитриевска, позната на повеќето од вас, активна во нашата македонска комуна и активна сега во Macedonian Children Relief Fund. И со господинот Славе Бунтевски, поранешен председател на Македонската православна црква Светија Недела во Еджекс, а исто така сега е член и активен во хуманитарната асоциација Macedonian Children Relief Fund, која е единствена асоциација во нашата македонска заедница, што може да помага деца во Македонија и тука во Канада. Господја Маја Димитриевска и господине Славе Бунтевски, добро дојдовте во емисијата на Македонското патриотско радио. Обединете Македонија, како сте?
1: Добро сум, благодарам, Драгица, добро ве најдовме.
0: Господине Бунтевски, како сте вие?
2: Многу добро, Драгице, голема благодарност до вас, како председател на таа организација, да ни дадовте чест и дотоји со да учесуваме овај пикник. Да и битно ви поздравувам вас, Маја, и поздравувам целата македонска комуна, македонскиот народ, кој се народ најдобар на светот и најлошиот македонец е подобар од најдобриот во другата нација. И поздравувам и вашата ценета фамилија, вашето патриотско радио, кој долго години го слушам, преку 25 години, и многу ми е мило што сум во вашето радио денески.
0: Благодарам, господине Бунтевски. Маја, вие во неделата бевте главен организатор на пешачењето и пикникот што содржува колонал Данфор парк во Торонто, во Скарборо. Дали сте задоволни од овој настан? Повелете.
1: Драгите, многу сум задоволна. Беше преубаво, а и многу успешно. Резервацијата на паркот ни беше за максимум 60 луѓе по дозволеното, но дојдоа дупло повеќе луѓе и деца од колку што беа регистрирани. Како домаќини бевме подготвени со активности и храна за сите. Знам дека многу малку време имаме за да ги спомнам сите што помогнава околу овој настан, но кога добивам толку многу признание, морам да го споменам и да му се заблагодарам на Славе Бунтевски. Тој беше движечка сила за настанот, помогна да се организираат храната, донаторите и логистиката за целиот ден. Со тоа ние останатите се фокусиравме на активности и посветивме внимание на останатите гости. Благодарност и до вас, Драгица, до бордот и останатите членови на Macedonian Children Relief Fund, до младите волонтери Александра Трајковска, Марија Димитриевска, Емилија Димитриевска, Ерик Брус и Диме Бунтевски, кои ни се приклучија овој пат на овој настан. А исто така и до донаторите со нивните семејства Митрен Майкожовски, Боб и Анета Стојановски од Сензоренс Апперкат Мит, Summer Fresh, Драган и Верка Симоновски, Трајанка Симеонов, Кочо Аджиев, Слави Јолга Темелковски, доктор Елизавета Димовска, Владо Димитриевски, Науни Грас, Борис и Кристино Гритановски, Ивана и отец Александар Тодоровски, Божидарка и Ивица Станчевски, Гоце Тодоровски, Владо и Кадив Черистевски, Лидија и Гоце Деспотовски, Снежана Тешович, Майкл Олески, Магдалена и Доран Ивановски, Сребре и Васка Ангелески и на многу други поддржувачи на Macedonian Children Relief Fund.
0: Многу убаво, голема благодарност и од мене, како председател на Macedonian Children Relief

0: Pán, do vás organizátor je do gospodina Slavoja Bundevský i do vás Maja Dimitrijevská. I za информација на нашите слушатели дека на тој ден собравме на повеќе пари од сите настани што досега ги има правено Macedonian Children Relief Fund, собравме околу 3200 и нешто долари. Благодарност до сите учесници, да сите нешто подарија финансиски средства и се надевам дека Macedonian Children Relief Fund со вас што дојдовте во Macedonian Children Relief Fund како нови членови, како Господ да ве донеси и со сите членови на Macedonian Children Relief Fund се надевам дека Macedonian Children Relief Fund ќе постои многу долго. Господине Славе Бунтовски, поранешен председател на Македонската православна црква, Света Недела од Еджек, што ќе ни кажете нешто друго за овој настан или за Macedonian Children Relief Fund или нешто што сакате да кажете? Повелете.
1: Ја ќе кажам дека е прекрасна организација, единствена организација во Канада која има право да поддржува деца на бремителите, на жртви на Република Македонија, да не ги заборавиме бремителите, да не заборавиме нашите деца, да бидиме добри македонски, не со зборови, но и повикуваме сите кои не присусуваат и донираат да подарат, да ги погледаат сликите, прекрасните дечиња кога дојдува, кога голема благодарност до Павле и Ана Христови, кои е донесува целата фамилија и дури и роден деот му го славија на нивното дете таму, за мене беше и младите волонтери, голем поздрав, за мене тоа беше голема чест, голема благодарност, што дојдува многу млади, благодарност до Маја што организира тоа, Тома е работен на долги години, знам незините способности, да не чест ми беше што целиот мој екзектив учествуваше во ова, во Црквата Света Недела, Славе Темелковски, Борис Гајтановски и сите други, што беа. Голема благодарност за Црквата Света Недела, до председателот Христо Трифоновски, до подпредседателот Ице Јанкулски, кој надчовечки се ангажира да е спрема храната, тенки и докуварката Слободанка и Гордана, што е приготвија и донесе храната. Да не дуже многу и го поздравувам целиот македонски народ. За тие сирачини во Македонија да се сетат дека сите имаме деца, поминуваме ни различни моменти, различни денови. Да и видат сликите, да биде објавени на и кој може да подарат пари. Уште еднаш ќе кажам голема благодарност, гледам како е транспарентно да знаат дека е транспарентна организација, може сите да погледат, сите да видат што е. Сакам да пожелам голем успех, да го поздравам македонскиот народ и да се силата на комуната. Исто, уште еднаш голем поздрав и посакам на Маја голем успех, таа беше прва што воведи во Света Недела го воведе Summer School за децата, кои поминаат 200 деца и втората прилика е видов на ова со младите така. Да не должам, голем поздрав до вас, голем поздрав до Маја, голем поздрав до македонската комуна, до вашата цената фамилија, до вашето радио и целиот македонски народ. И благодарам.
0: Господине Бунтевски, благодарам за обавите зборови и јас сакам голема благодарност до Македонската православна црква Света Недела од Деджек, со нивниот председател господинот Христо Трифоновски, а и со вас господине Бунтевски, кога бевте председател, помагавте се што требаше за Macedonian Children Relief Fund, за литературното друштво Браќа Миладиновци и за се што е македонско. Исто и така до сите наши македонски цркви и Свети Климент секогаш помага, отворени се вратите за Macedonian Children Relief Fund. Сега на 25 октомври ќе видиме во Македонската православна црква Свети Илјево Месисага, благодарност за сите управи, до сите македонски православни цркви за помошта кон Macedonian Children Relief Fund и се што нам македонците ни треба. Маја, сега вие сте пак на ред. Кажете што нешто што јас не ве прашав, а сакате да додадете и порака до нашите слушатели. Поверете.
2: Уште еднаш ви благодарам, Драгица, многу за поканата. Macedonian Children Relief Fund продолжува со уште поголема љубов, а веќе подготвуваме нови настани за нашата заедница. Некои изненадувања се уште остануваат тајна. следете не доаѓаат убави работи.
0: И уште еднаш

0: Eto na Makedonsko-patriotsko radio Обединета Македонија и од мене Драгица Димовска на вас двата ви благодарам господине Бунтевски и господја Маја Димитриевска за учеството на нашата радио програма Обединета Македонија и голема благодарност што учествувате во Macedonian Children Lifan со нови сили и нови планови. Благодарам, бидете поздравени вие и вашите убави фамилии. Се најубаво и пријатно.
1: Пријатно,
2: фала исто и вас.
3: Во наредните неколку минути, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: Poštovani slušatelji, da li ви е потребен тестамент или сакате навреме да назначите лице кој ќе може да донесува финансиски или здравствени одлуки во ваше име, доколку поради болест, старост или други околности не сте во можност сами да одлучувате? Адвокат Емилија Димитриевски ви нуди стручна правна помош при изработка на тестаменти, полномоштва, купување и продавање на имоти, како и при регистрација и организирање на вашиот бизнес. Незината канцеларија се наоѓа на 1940 Eglinton Avenue, четврти кат на аголот на Eglinton и Варден во Скарборо. Доколку не сте во можност да дојдете во незината канцеларија, адвокат Емилија ќе дојде кај вас каде и да се наоѓате во Торонто и околината. Јавете се денес и закажете ја вашата бесплатна 30-минутна консултација. Адвокат Емилија Димитриевски зборува македонски и англиски јазик. За повеќе информации јавете се на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059.
1: Го слушате Македонското патриотско радио, Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Анастасија Димовска.
0: По продолжение на нашата радиопрограма Обединета Македонија, почитувани слушатели, да ги слушнеме вестите од Македонија што ги пренеси нашиот новинар Кире Враговски, а спонсори се господинот Джани и господја Милка Лазаревски со нивната фамилија и нивниот дедо и татко Никола Поповски.
2: Здраво, драги слушатели на Македонското патриотско радио Обединета Македонија во Торонто, Ванкувер и Калгари. Република Чишка го поддржува членството на Македонија во Европската Унија и е подготвена да направи се што е потребно за земјата, што поскоро да стане членка на Унијата. Порача денеска заменик председателот на владата и министер за разворешни работи на Чешка Република Петер Мацинка. По средбата со министер за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Мунцунски.

Vlada Sredba u Bila Ohrid, Lucinka naglasi da členstvo do na Makedonija u Evropska unija je prioritet za Češka i da je zemljata je podgotvena da gospodari sobstvenoto iskustvo od pristupnog procesa. Членството на Македонија во Европската унија е приоритет за Република Чешка. Тоа е во наш заеднички интерес. Европската унија да се прошири со земјите кои што поминуваат низ пристапните преговори, токму на ваков начин како што го прави вашата земја. Нашиот процес за пристапување не беше едноставен, траеше долго. И во текот на тој процес не ги направивме сите работи правилно, па имаме многу искуство кое што можеме да го споделиме, за да не ги повторувате грешките кои што ние ги направивме. Но низ цело тоа време сакавме да ја промениме нашата земја за да биде членка на Европската унија. Требаше да имаме некој однатре кој што може да зборува со исти јазик, кој што има ист поглед кон светот како нас, кој го разбира работите во Европската унија. Сега ние сме во ситуација кога сме членки на Европската унија, но го уверувам министерот Луцунски и сите останати представници на Македонија дека ние сме навистина пријателска земја, нагласи Мацинка. Чешкиот министер за надворешни работи порача дека Македонија може да смета на Чешка како пријателска земја и дека Прага ја следи сложеността на пристапниот процес на земјата. Шефот на македонската дипломатија Муцурски го повтори државниот став дека интеграцијата во Европската унија останува стратешка цел, но очекувањето од Брисел се процесот да биде предвидлив и соодветно вреднуван. Македонија не прифаќа преговори за македонскиот идентитет, јазик и посебност, деците не Муцунски. Односите на релација Скопје, Софија ќе бидат тема на разговор и при посета на чешкиот премиер Бабиш на Бугарија следниот месец. Како сојузници во НАТО, министрите констатирале дека Македонија и Чешка има заедничко договор за зачувување на мирот, безбедноста и стабилноста во Европа и регионот. Орхан Муртезани ја презема амбасадорската должност во НАТО, пишува на Алфа телевизија. Назначувањето на Орхан Муртезани за амбасадор и постојан представник на Македонија во НАТО представува значаен момент. За прв пат Албанец ја презема ова висока дипломатска функција, се наведува во соштенијето од влед. Станува збор за мисија со голема одговорност, особено во време кога евроатланската безбедност се соочува со сериозни предизвици, а од секоја земја членка се очекува целосна посветеност. Орхан Муртезани располага со потребно искуство и знаење за достоинствено да ја представува земјата и да придонесе за заекнување на нејзината улога во алијансата. Влин верува дека важните функции треба да им се доверуваат на подготвени луѓе, на Орхан Муртезани му посакуваме успешен мандат во НАТО. Туризам. Аеродромите во Скопје и Охрид бележат историски раст на авиосообраќаја со повеќе од 2 милиони патници во првите 6 месеци од годината и изголемување од 32% во однос на истиот период лани. Изјави денеска вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Според него резултатите се должат на новата политика и привлекување субвенционирање директни авиолинии, со што во изминатите година и пол се воведени 28 нови авиодестинации. А со зимскиот ред на летање се очекува и нови дестинации, што значи дека до крајот на годината може да се стигне и до 4 милиони патници. Со поддршката од владата преку унгарскиот кредит, Лозово доби импозантен парк Македонија, ќе биде пуштен на 8 септември. Обштината планира понатаму во паркот да засади нови дрвца, како јапонски цреши и други. Градоначалникот исто така планира во паркот да се постават и безбедности камери. Обштина Лозово изгради огромен парк Македонија со околу 14.000 метри квадратни, на чија површина го има 8-кратното државно македонско знаме, а кој што ќе биде пуштен во потреба на 8 септември. Градоначалникот на Лозово информира за МИА дека деновиве се работи на доредување на површините на озеленување на паркот. Тој вели дека гледката ќе биде уште побуа ноќе ако Лозово се надлетува со авион, со што паркот Македонија

0: Ja во Лозово според него ќе представува една нова туристичка атракција за регионот и за земјата. Економија. Инфлацијата во Македонија во јуни годинава изнесува 2,3% на годишно ниво, додека цените на мало маркетите се зголемени за 1,8%, што ја става земјата на второто место со најниска инфлација во регионот, изјави премиерот Христијан Мицковски. Одговарајќи на новинарски прашања повид на градежните активности во изградба на фекалната канализација во населеното место Идризово во општина Газивава, Мицковски оценика ова се податоци кои покажуваат суштинската разлика во економските резултати меѓу актуелната и предходната власт на СДСМ и ДУИ. Споредено со просекот на Европската унија, кој во моментот се движи меѓу 2,9% и 3%, Мицковски нагласи дека домашната инфлација речиси двојно пониска. Драги слушатели, тоа беше се што подготвивме за денес. Голема благодарност до нашите спонзори, господинот Джани и госпоѓа Милка Лазаревски со нивната фамилија и нивниот дедо и татко господин Никола Оповски. Пријатно и до слушање. Ве поздравуваат Валентина и Кире Враговски.
1: Ете тоа беа, почитувани слушатели, вестите од Македонија што ги пренесе нашиот новинар Кире Враговски. Како што слушнавте, спонсори беа господинот Джани и господја Милка Лазаревски со нивната фамилија од село Драгош и нивниот дедо и татко Никола Поповски од село Брајчино, на кои искрено им благодариме.
2: Почитувани слушатели, тоа беше се за денес и слушајте не идната сабота во истото време. До тогаш бидете поздравени и имајте убави денови. До крајот на програмата слушајте убава македонска музика.